De som vi åpner program 11, det er en gruppe vi ikke har hatt i programmet her før. Og det er en gruppe som kommer fra Randabygda Hopland, og det er gruppa Albertines. Det består av Edvin Rand på bass-vokal, Inge Mathias Tvinnerheim rytmegitar-vokal, Dag Hopland sologitar-vokal, Jostein Espelund slagverk og Edvard Tvinnerheim keyboard-vokal. Og der vil spille en melodi som heter «Godt å komme hjem».

Vi ska få in enda en gruppe som vi ikke har hørt her før. Og det er ECG. Det var sånn i 1976-77. Og da var Geir Nygård på solegitarvokal, Steinar Brende Haug på bass, Asle Hoplands lagverkvokal, Edvin Rand rytmegitarvokal, og en Ove Rand og en Elmer Hopland var innom en liten rand. Og de vil spille en melodi som heter Flamingo Rock.

Sommeren 2000, da var jeg 6 måneder ned på Sunny Beach i Bulgaria. Og da ville jeg prøve å lage et orkester som vi kunne spille på et hotell der nede den sommeren. Og da traff jeg på 5 personer fra Sliven, og vi lagde et bandylag som vi kalte Surprise Band. Og vi spilte på et hotell som hette Hotel Cuban. Jeg har dessverre glemt navnet på trommisen, bassisten og keyboardisten. Men på vokal og gitar så var det en som heter Radko Parushev. Og så var det noen plamena på vokal. Og så var det meg på saksofon og vokal. Og vi vil spille Feelings instrumentalt her.

Jeg har funnet fram en melodi fra Fernando fra 1988-89. I den tid var han Håvard Hopland på orgel, synt og vokal, Dag Hopland gitarvokal, Ivar Brendehaug bassvokal, Harry Sten slagverk og meg på saksofon og vokal. Og vi vil spille en melodi som heter Et litografi fra 1910.

geværet. Bare kom som du er. Vi savner deg som trenger deg her. Synga full hals, du er spektakul.

Ja, det var en riktig bingo på Aud Hovland borte i Håndalen. Gratulerer Aud så mye med riktig rekke og 100 kroner. Vi går videre på 2 rekke og 200 kroner. Siste tall jeg la oss var nummer 47. Og neste tall ut da er nummer 48. 4-8. Bare ringer det en til her? Nei, han la vist på. 68. 6-8. 29. 2-9. 58. 5-8. 51. 5-1. 30. 3-0. 78. 7-8. 40. 4-0. 12. 1-2. 86. 8-6. 22. 2-2. 71. 7-1. 75. 7-5. 84. 8-4. 65. 6-5. 15.

en fem. Førtito. Fire, to. Femtito. Fem, to. Tjueseks. To, seks. Det to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 85. 8, 5. 3. Nummer 3. 21. 2, 1. 88. 8, 8. 63. 6, 3. 38. 3, 8. 19. 1, 9. 55. 5, 5. 16. 1, 6. 18. 1, 8. 31. 3, 1. 7. Nummer 7. 53. 5, 3. Og der ringer det jammen.

Ja, nå var det sonen som vann. Nå var det han Inge Hovland borte i Håndalen. Gratulerer Inge med en riktig rekke og en 100 kroner. Da går vi videre på to rekke og 200 kroner. Siste tallet la oss var nummer 26, og neste tall ut da, det nummer 37. 3-7. Fem, fem. Seks, fire. Fem. Nummer fem. Ni. Nummer ni. Åtti. Åtte, null. Sytten. En, sju. To. Nummer to. Tjue en. To en. Sytti åtte. Sju åtte. Femti en. Fem en. En. Nummer en. Seksten. En seks. Tre. Nummer tre. Seksti sju. Seks sju. Åtti ni. Åtte ni. Førti ni. Fire. Ni. To rekker vi spiller om, og 200 kroner. 59. 59. 90. 9. 0. 11. 1. 1. 63. 6. 3. 72. 7. 2. Og her ringer det.

Ja, det var en liten bom. Det er altså ikke to rekker vi spiller om. Vi spiller om tre rekker. Så vi fortsetter vi. Jeg las nummer 34, og neste da nummer 58. 5, 8. Fem, sju, fem, førtifem, fire, fem, femti, fem, null. Sekstini. Seks, ni. Og her ringer det.

Ja, utviklet slår til deg. Nå var han Arne Valaker. Gratulerer Arne med en riktig enrekker og en 100 kroner. Ja, da tar vi 2 rekker nå, og 200 kroner. Siste tallet jeg la oss var nummer 81, og neste da nummer 74. 7-4. Sju. Nummer 7. Åtte, seks. Tre. 88. 61. 6. Nummer 6. 80. 8-0. 75. 7-5. 62. 6-2. 50. 5-0. 23. 2-3. 25. 2-5. 47. 4-7. 17. 1-7. 1. Nummer 1. Og der ringte det, gitt.

Du verdens riker. Ja, i dag er det utvik sin dag. I forhold til folketall så er dette her ganske fantastisk. Nå var det Brita Myklebust. Gratulerer så mye, Brita, med en riktig to rekker og 200 kroner. Da skal vi over på neste rad, og da er det en tre rekker vi skal spille om, og 500 kroner. Siste tall jeg las var nummer 1, og neste tall ut da, det er nummer 49. 4-9. Tjue. 2-0. Trettifem. 3-5. 89. 8-9. 43. 4-3. 79. 7-9. 56. 5-6. 26. 2-6. 5. Nummer 5. 21. 2-1. 73. 7-3. 29. 2-9. Det er tre rekker vi spiller om, og 500 kroner. 18. 1-8. 3. Nummer 3. 2. Nummer 2. 64. 6-4. 12. 1-2. 71. 7-1. 71. Og her ringer det, jammen. Det vil si det ringte. Neste tall ut. 24. 2-4. 69. 6-9. 51. 5-1.
19 1 9 Og her ringer det.

Ja, dette her vil jo ingen ende ta det. Det var Utvik igjen, du verden. Nå var det Hilde Stenseth. Gratulerer Hilde med en riktig 3 rekker og 500 kroner. Det vil si da at vi er ferdige med spill nummer 3, og vi kan godt gjøre oss klar til spill nummer 4. En rekke nå først, og 200 kroner. Første tall ut da er nummer 78. 7-8. Åtte-tre. Ni. Nummer ni. Tjue. To. Null. Syttitre. Sju. Tre. 35. 3-5. 6. Nummer 6. 41. 4-1. 10. 1-0. 36. 3-6. 14. 1-4. 89. 8-9. 30. 3-0. 22. 2-2. 34. 3-4. 29. 2-9. 60. 6-0. 46. 4-6. Og der ringer det.